Merci beaucoup à Nino Tiambo Bonatufata, huku côté ya Kaina, côté ya Kirumba, côté ya Mangolio, côté ya Kasindi, côté ya Rinketi, côté ya Mangina, Mangina, côté ya Kiondo. En tout cas, na wazani wote na côté ya Kipese kule. Côté ya Mwenye kule. Merci beaucoup ku wale ambao wanatufuata na wale ambao wanatupenda sana. Aksanti kwa animation na kufata 565 hapa Katondi Chetumbero. Mimi ni Achille Kaini, frère wa Dieu. Merci Kaini. Ni préfet. Alors naza okay, merci beaucoup grand frère Achille Kaini kutufata pale. Hautuambia sasa kitu gani unapendaka na kitu gani unachukiaka na kile kenye kitezi acha ile kenye unachukiaka ina kwa kia mzuri ni nini na muziki gani na unaitumba ile muziki shwani. Merci beaucoup kwanza Gisi tunakabisi ku signe de vie. Merci beaucoup tufati kwanza Jeannette. Merci accent sana.